دام باش گهدارین ما خوشاویستو دلال ایرو ام بورا برنامایا سوریه دلیدی رو کده و اجولیانم بورا ما بریا رادیو دلال

یکمین نصنامه اوکو روتلین اولی کو پرشتیان روتلین کو رول سمین کو ستونا کو سرکه چانتا خرسیان یا سرتم پیروزی جیگو دجیان روحانی دجیگو بینگهی هری مزنن لی باجی کو کوتکا کو ارتو دالخا هفتاله کو سرستیانا پیروتنه و اکو امده کرنا که و تثبیت کرنا که قربانا پیروس و دو فراماله که پروتنستا که تگیرانده ده و دون جیادو جی که سرطا که امدار کرنا که و شبا که روبانیا و قداشا پیروس و جوینا که هفتانه جیا هری گرینگه ای که بپرانیا روژا یک شمی ده چاندا که ارتودکسا او که کلاتیکا ده جی قداشا پرفارمیده تجید کسور دین که بینسازی آنجی که گرانگیاتی خانده او که بخارجی لکول رومتداری اکرونیاجی تی بکار آنین لیدیرن که پروتستینجی که به طیباتی جیین که اینجیلی که قدشا بیترا که خملیا و حیسینیاجی که گرانیا لسر کجی رشناندنی که وزا و موزوکی جی نوجنا سلانمایا که لیتو کجیا چاند خرستیانیا لگورا که سلامایا که روحانی دمشا و روژین مزن سردمین دو کارین که تبکو پرستناجی جخارینین گوشینینا به طیبتی جی لکوبا که ارتا داخجی و کلاکینا ده و ججنی مزن جی ججنا که میلادی جده ایک بونا ایسا و ججنا که قیمتا که بس کلاوشین وجی که لبتایا پیروزاهین جواکی اولینا

میماری او هنری دید باری خلصیانی دی جیهانی هنری دا کو شور شکا چه گری دیرو بسد سالان پشت گرایا هری مزن او هنرمندان بو و میماری ها دیران روش هلاتا ناوین و اروپای جی روش هلاتا دیرن کو ارتا دقصا بکو قوبلیا خایین کو خارو گفکارا جی او کسیواریان بشی وازا خاچتی نسکره و لیور هجابا کو جی هیار دارا اکولانیا یکو جی جه پیروز جی گلی کو ولدقاتینا کو پر جی گرینگا اروپا روش آفا جی میماری ها شیوازا رومانی در باسا شیوازا کو تاکی بویا کوب بلنداهی آخایا کو بر بچاب او جامی رنگی وکی درکونو ترا بلاف دکشینا و پاشه دی سردما کو رونا سانسا دشی وزا وکی بروکا دا وکی ککتورا پیروز دا جی بیترا و لیلو مایا جی کو در کتبو هولی و ایکونا انجی یا رسمی دچاندا کو ارتودکسا جی کو ایکونا جی نتنی کو وینه یکا بلکی جی وکی کو پنجره یکا بر به ازوانا وکو تیدی ته روش آواجی دی سردمین رومان سیاسا جی کو رسمین کو رستقینا کو و پایتا کاریا کاج مزین جهیلا هنرمندین مینا کو میشال رانگو و کو داوا جی لدی کو بش نیشاندانا چیرو کام پرتوکا پیروز حتیه چه کرین.

اوه ام گیشتن داویا خلک ما یا ایلو کو اجولیانا بورا بو بریا رادیو دلال او بندام بن بشادو یمین لسر چاندا خریستیانیا هیا خلک کدن او هندو کیفو خاشی

نوچاب زمانی کردی؟ هنه هاج را دو دلاول تا نوچهان گهداری دیگه؟ نوان دفرینه یا که وروا هاتو بویا به هفکاری یا بری خستنا دست به دستی یا که هوچونا که اوگشت پیدانی یا کاری را کرنا وری چوکنا که رومانکی یا که هندایا و آوا کلژی یا که و آف چوکم به که مبستی یا بلند کرنا که چاکاری که توری او دست راست کرنا که رویا که چاندنی کاری که ریش کرنا که و آف چوک که سریجه در چونا تونلیا که بورای بر به تلیفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دابرا خواب تاوی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ری خاکو هر دو آفچو اکا کو دوزن کریا کوی جی هر وحا جی آف هر یکی اکا کو آلاه یا جی آلیه کو جندریسی جی بکرنکو بر جی جی آلیا کو قردسیا او دری جهی او جی 9 کلومتر آنجی رو شلاتا بلاتیا زنده زیا او آماده هیا جی گه هایا جی نگلی کرنه و اف کارانی جی کو ده بید برند کرنکا آماده بشه کیا و آب هورکیا که بوین دیگه او گهاندنه که آبه جبو زوین خزمت گوزرین جبو جودگر لحره مای حسین دیگه ترکیه اونا تویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کنجومن و گلانو یا سوریه دیگن پیشوازا دکرنا کافرمیا ترکیه وزارتا کارن در بایا ترکیه پیشوازیا لدارخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوکا گرینگا نرخاندنا جبو کو پشتگریا پروسه یا سیاسی و بیکانینا کو آرامیا والیتا و بریا کو شیوازا کی حکومیا کو و همو بشین جواکیا لخا دگره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه بالیوزا کو ترکیه لشامه نوحی الماز بوی هلکفتا گره سوریه پیروز کریا تیکس کریا جی کو افگاوا سیرواریا جی لگل کو رد و دیگرینا کو پشتی کو و ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گره یکو نتاویه یک بوی جی انوائی لکو جی گره نونریا تیبتی نتاویه یک بوی یو سوریه جواد کور جی پشوازی آلوی کو باوی جی گریا و وکی قونه خکا بینگهینا ده پروسه یکو وک حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشت گره یجی و هروها جی اما دابونه نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشتگره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنه یسایی و بریار این لزگینی ده کود قونه ختم دکر. شانده که جوازرت چاودریا نرخمدنه از مونالیسای کوله هلی بدکه شانده که جوازرت پروردهی که جره و بریا چاودریا پروردهی او رو نشاندنه که پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی هیلی به سردان و ناونده نرخمدنه از مونن به کلوریا هیلی پرزگه ها کریا دا که جاو دیریا هرکینه که کاران بکه و شانده هیلی شیوازا جی خواباتی او آستا که باباندبونه بکه رینامه یا فرمی او نیریا دا که مافین خانده کاران ورین که براستن پرستنا کنترول کرنه که کازین که هرگریا ده دو پاپریا وریا که بر بچه و هر وحای شانده یکا چاپدیریا تدبیدن کش بو کو دابر کرنا که مرژین گوانجه اش بو کو ممستاین او کردوی نفواراتیا او ناوندن کریا و اب یکاش ده چرچو ویا گرینگا دانیا وزارت داده دا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوانم پروردهیین کو پجراندیه به داوی ببه لوبا همسه یاکوب ده فیده یاکوب انجاما هشته و چاره به هشته هفته و چاره لهم بره کلوبا الهی کو هلوه به سرکتیه و اب یاکو جیه ده لستکا یاکمینده یا و جریزه یا فیناله یا فورا یاکو کبا بسکتبوله ده جیهاتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابل تا نو چیان گه داری دیگه؟ نوان دفرینه یاکو ورواحات بویا به هفکاری ابری خستنا دست به دست یاکو هوتوناکو اوگشت پیدانیا کاری را کرنا ری چوکناکا کو رومانکیا که هندایا او اوا کوجیا که و آب چوکان به کومه بستیا بلند کرنا که چاکاره که توری او دست راست کرنا که روی که چاندنیه کاره کوریش کرنا که و آب چوکا که سریجه در چونا تونلیا که بوره بر به تلیفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دا برا خوابه تاوی چیه جی آنیه جی کارن هلبسوانیا کوله ریخا کو هر دو آب چوکا کو دو زنکریا که ویشی هر و هاجی اف هر یکیا که کو آلاهیه جی آلیه کو جندرسه جی وکرنا که برژه جی آلیا کو قردسیا او دریجه هیا و جی 9 کیلومتر آنجی روشلاتا بلاتیا زندازیا او آماده هیا جی گه هیا جی نگلی کرنه و افکارانی جی کو ده بید بلند کرنه که آماده بشه کیا و اف هورکیا که بویین دیکه او گهاندنه که آوی جبو زیوین خزمت گوزرین جبو جودگار لحر ایمای حسین دیکن. ترکیه و نتویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیکن پیشوازا دکرنا که فرمیا ترکیه وزارتا کارن در بایا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوکا گرینگا نرخاندنا جبو کو پشتگلیا پروسه یا سیاسی و بیکانینا کو ارمیا والیتا و بریا کو شیوازا کی حکومیا کو و همو بشین جواکیا لخا دیکره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه والیوزا کو ترکیه رشامه نوحی الماز بوی هلکفتا گلی سوریه پیروز کریا تیکس کریا جی کو افگاوا سرواریا جی لگل کو رد و دیگرینا کو پشتی کو و ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گرایا کو نتاویا یک بوی جی انوائی را کو جی گرینو نریا تیبتی نتاویا یک بوی یو سوریه جوات کور جی پشوازیا لوی کو گاوی جی کریا و وکی کو نخکا بینگهینا ده پروسه یا کو وگ حسن سیاسی ده و بناف کریا جی پشت گرایا جی و هر وحا جی اما دابونا نتاویا یک بوی نیشان دایش بو که پشتگره کرنا که پلومانتیا ده پجراندنا یاسایی و بریارین لزگینی ده کود قونا ختم دکر. شانده که جوازرات چاودریا نرخمدن از مونالیسای کوله هلی بدکه شانده که جوازرات پروردهی یا کو جره و بریا چاودریا پروردهی یا او رو نشاندن اکو پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی ها هیله به سردان و ناونده نرخمدن از زمونن به کلوریا لپرزگه ها کریا داکو جاو دیریا هرکین اکو کاران بکه و شانده لشه وازه جی خواباته او آستاکو باباندبونا بکو رینامه یا فرمی او نیریا داکو مافین خانده کاران ورین کو براستن پارستنا کنترول کرنه که کازین کو هرگیریا دو پاپوریا وریا کو بر بچه هر وحای شانده یکا چاپدیریا تدبیرین کش بو کو دابر کرنه که مرژین گوانجه ایش بو کو ممستاین او کردیو نف وراتیا او ناوندن کریه او یکاش ده چرچو ویا گرینگا دانیا وزارت داده دا دا کو پسپوری از مونی لبگوری کو بیوان پروردهیین کو پسجاندی بداوی ببه. کلوپا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چاره به هشته هفته و چاره لهم بره کلوپا الهی کو هلوه به سرکتیه و اف یکا جید لستکا یک امینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یا کو کبا بسکتبوله ده جی هاتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابولتان نوچهان گهداری دیگه؟ نواند افرینیا کو وروا هات بویا به هفکاریا بری خستنا دست به دستیا کو هوچونا کو اوگشت پیدانیا کاری را کرنا بری چوکنا کو رومانکیا که هندایا او اوا کوجیا که و آب چوکان به کم بستیا بلند کردن کار چاکاره کاتوری او دست راست کردن کار و یک چندنیه کار کورش کردن کار و آب چوک کوسریجه در چونا تونلیا کبوری بر به تلفی و او به دریچه یا 6 کیلومتر دابرا خواب تبیچیه جی آنیه جی کارن هلبسوانیا کوله ریخا کو هر دو آف چوکا کو دوزان کریا کویش هر وحا جی آف هر یکیا کو آلاه یا جی آلیه کو جندرسه جی وکرنا کو برج جی آلیا کو قردسیا او دریجه یا و جی نه کلومتر آنجی رو شلاتا بلاتیا زندازیا او آماده هیا جی گه هیا جی نگلی کرنا و اف کارانی جی کو ده بید بلند کرنا کا آماده بشای کیا و آب هورکیا که بویین دیگه او گهاندنه که آب جوو زیوین خزمت گوزرین جوو جودگر لحره مای حسین دیگه. ترکیه و نتویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیکن پیشوازاد کرنا کافرمیا ترکیه وزارتا کارن در ویا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوکا گرینگن خاندنا جبو کو پشتگریا پروسه یا سیاسی و بیکانینا کو ارمیا والیتا و بریا کو شیوازکی حکومیا کو و همو بشین جواکیا لخاد گره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه والیوزا کو ترکیه رشامه نوه یلماز بوی هلکفتا گره سوریه پیروز کریا تیکس کریا جی کو افگاوا سروریا جی لگل کو رد و دگرینا کو پشتی کو و ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گریا کو نتاویه یک بوی جی انوائی رکو جی گرینون ریا تیبتین تویه یک بوی یو سوریه جوات کور جی پشوازیا لوی کو گاوی جی کریا و وکی کو نخکا بینگهینا ده پروسه یا کو وگ حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشت گریا جی و هر وحا جی اما دابون نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشتگره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنه یسایی و بریارین لزگینی ده کود قونه ختم دکر. شانده که جوازرت چاودریا نرخمدن از مونالیسای کوله هلوی دکر شانده که جوازرت پروردهی که جره و بریا چاودریا پروردهی او رو نشاندن اکو پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی هیلی به سردان و ناوندی نرخاندن از زمونن به کلوریا هیلی پرزگه ها کریا داکو جاو دیریا هرکین اکو کاران بکه و شانده هیلی شیوازا جی خواباتی او آستاکو باباندبونا بکو رینامه فرمی او نیریا داکو مافین خانده کارن ورین کو براستن پرستنا کنترول کرنه که کازین کو هرگریا دو پاپریا وریا کو بر بچه هر و های شانده یکا چاپدیریا تدبیدن کش بو کو دابر کرنه که مرژین گوانجه ایش بو کو ممستاین او کردوی نف وراتیا اونوندن کریه او یکاش ده چرچووه یا گرینگا دانیا وزارت داده دا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوان پروردهیین کو پجراندی بداوی ببه. کلوپا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوپا الهی کو هلوه به سرکتیه و افیه کجوی ده لستکا یا کمینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یا کو کبا بسکتبوله ده جی هاتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جاد و دلاولتان و چیان گهداری دیگه؟ نوان دفرینه یا کو وروا هاتو بویا به هفکاری یا بری خستنا دست به دستی یا کو هوچونا کو اوگشت پیدانی یا کاری را کرنا وری چوکنا کو رومانکی یا هندایا و آوا کوجی یا کو و آف چوکم به کوم بستی یا بلند کرنا که چاکاری که توری او دست راست کرنا که رویه که چاندنیه کاری کوریش کرنا که و آف چوکا کو سریجه در چونا تونل یا کبوله بر به تلیفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دا برا خواب تاوی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ری خاکو هر دو آف چوکا کو دو زنکریا کوی جی هر وحا جی آف هر یکیا کو آلاه یا جی آلیه کو جندریسه جی وکرنا کو برج جی آلیه کو قردسیا او دریجه یا و جی 9 کیلومتر آنجی رو شلاتا بلاتیا زندازیا او آماده هیا جی گه هیا جی نکلی کرنا و اف کارانی جی کو ده بید برند کرنا کا آماده بشاکیا و آب هورکی ها که بوین دیگه و گهاندن ها که آب جوو زوین خزمت گوزرین جوو جودگر لحره مای حسین دیگه. ترکیه و نتویه یک بویا پیشوازی ها لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیکن پیشوازا دکرنا که فرمی ها ترکیه وزارتا کارن در ویا ترکیه پیشوازی ها لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن ها گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوه که گرین گنر خاندنا جبو که پشتگره یا پروسه یا سیاسی و بکانینا که ارمیا والیتا و بریا که شیوازه که حکومی یا که و همو بشین جواکی یا لخا دیگره و پیروزا کرنا که رو بازی یا ترکیه والیوزا که ترکیه رشامه نوه یلماز بوی هلکفتا گره سوریه پیروز کریا تیکس کریا جی که افگاوا سروریا جی لگل که رد و دیگرینا که پشتی که به ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشتگره یا که نتاویه یک بوی

جی ان وای را کوجی گرین هنری اتی بتین تو یک تو یو سوریه جوات کورجی پشوازی آل ویکو و ویجی گریا وکی قونه خفا بین گهینه ده پروسه یکو وک حسنی سیاسی ده و بناف گریا جی پشت گریا جی و هرو هاجی اما دابون نتویه یک بویی نیشان دایا جبو کو پشت گریا کرنا که پلومانتیا ده پجراندنا یسایی و بریارین لزگینی ده کود قونه خب دکر شانده که وزارت چاودری نرخمدن از مونالیسای کوله هله بدیگه شانده که وزارت پروردهی کوجری و بریا چاودری پروردهی او رو نشاندن که پسپوریا پیک تهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی هله به سردان و ناوندی نرخمدن از مونال به کلوریا هله پرزگه ها کریا دا که چاودری هرکینا که کاران بکه و شانده هله شیوازا جی خواباتی او آستا که باباند بونا بکه رنامه یا فرمی او نیریا دا کو مافین خانده کارن ورین کو براستن پارستنا کنترول کرنا که کازین کو هرگریا ده دو پاپریا وریا کو ور ویچه و هر وحای شانده یکا چاپدیریا تدبیدین کش بو کو دابیر کرنا که مرژین گوانجهش بو کو مامستاین او کردیو نفر وراتیا اوناوندن کریا و اب یکاش ده چرچووه یا گرینگا دانیا وزارت ده دا تا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوانم پروردهیین کو پسجاندیه به داوی ببه. کلوپا همسه یا کوب ده فیده یکوب انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوپا. الهی که هله به سر کتیه و افیقه جیده لستکا یک امینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یا که کبا بسکتبولی ده جیهاتیه.

دان باش گهداری مخشاوی ستودلال ایرو امبر برنامه رولا ترکیه دو سوریه دا و جولیانا قورما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو لسر اردوگان یمینی کنه دن خیال نردی سوری دکره آجو کفر سکرنا راست یکانو لحر مولو هیامجی جهل بی شامی کو و بیرو دل دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج رادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ نوان دفرینه یا کو وروا هاتو بویا به هفکاری بری خستنا دست به دستی یا کو هوچونا کو اوگشت پیدانی یا کاری را کرنا ری چوکنا که کو رومانکی اکا هندایا و اوا کوجی اکا و او چوکا به کومه بستی یا بلند کرنا که چاکاری که توری او دست راست کرنا که روی اکا چاندنی کاری کوریش کرنا که و او چوکا کو سریجه در چونا تونل یا کبوره بر به تلیفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دابرا خواب توی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ری خاکو هردو آفچو اکا کو دوزن کریا کوی شهر و هاجی آف هر یکی اکا کو آلاهیه جی آلیه کو جندرسه جی وکرنکو برژی جی آلیه کو قردسیا او دری جهیه و جی نه کلومتر آنجی رو شلاتا بلاتیا زندازیه او آماده هیا جی گه هیا جنوی کلی کرنه و افکارانی جی کو ده بید بلند کرنکا آماده بشاکیا و اب هورکیا که بوین دیکه او گهاندنه که آوه جوو زیوین خزمت گوزرین جوو جودگر لحر ایمای حسین دیکن. ترکیه و نتویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کنجومن و گلانو یا سوریه دیکن پیشوازات کرنه که فرمیا ترکیه وزارتا کارن درویا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوکا گرین گنر خاندنا جبو کو پشتگره یا پروسه یا سیاسی و بیکانینا کو ارمیا والیتا و بریا کو شیوازا کی حکومیا کو و همو بشین جواکیا لخا دیگره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه بالیوزا کو ترکیه لشامه نوحی الماز بوی هلکفتا گره سوریه پیروز کریا تیک از کریا جی کو افگاوا سیرواریا جی لگل کو رد و دیگرینا کو پشتی کو و ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گره یا کو نتاویه یک بوی جی انوائی را کو جی گرینو نریا تیبتی نتاویه یک بوی یو سوریه جوات کو رجی پشوازی آلوی کو گاوی جی کریا و وکی کو نخکا بینگهینا ده پروسه یا کو وگ حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشت گره یا جی و هر وحا جی اما دابون نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشتگره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنه یسایی و بریارین لزگینی ده کود قونه خب دکه. شانده که جوازرت چاودریا نرخمدن از مونالیسای کوله هله بدکه شانده که جوازرت پروردهی یا که جره و بریا چاودریا پروردهی یا او رو نشاندنه که پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی ها هیلی به سردان و ناوندین نرخاندن از زمونن به کلوریا هیلی پرزگه ها کریا دا که جاو دیریا هرکینا که کاران بکه و شانده هیلی شیوازا جی خواباده او آستا که باباندبونا به که رینامه یا فرمی او نیریا دا که مافین خانده کاران ورین که براستن پرستنا کنترول کرنه که کازین که هرگلیاد تدبیرین کش بو کو دابیر کرنا که مرژین گوانجه اش بو کو مامستایان او کردوی نف وراتیا اونا وندن کریه و او یکاش ده چرچوویا گرینگا دانیا وزارت ده دیدا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوانی پروردهیین کو پشراندی بداوی ببه. کلوپا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوپا الهی کو هلوه به سرکتیه و افیاکاشی دلستکا یا کمینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یا کو کبا بسکتبوله ده جی هاتیه.

نابا دا چاوکانی آوه یا افرینی به هف کاری رخصنا دست به دستش بو آلی کاری اگش پیدانه کار پخشی کرنا او سرس کرنا که هجمارا که قالانه آفدانه بردوام دیکن ورمان جوان کاران جید مند کرنا که کارگریان تو را آفدانه او پیشت کرا کرنا که سکتور چاندلی اف کار جید سر پخشی کرنا که کامانه سرکه جدر کتنا تون حالا کابالیه کو به گنده تلیف و به ویدر جهی 6 کلومتر آیان رادو که همان دمیر تجی کارن که قرطشتنا او که بسکندن آن لسر که سر به هر دویا آلین کانال نهات یکیرم هر و هاجی کانال رایی که او یک کرده که خوشن رس بشی آجی که استیسیونیم بروژا که افدالیه که برش افدالو بر به که کروسی و که بدری جهی 9 کلومتر آیان هاتیه پخشی کرن و کبروله این که خروبیه هاتیه گرا کرن و جهیشه که که راندن ها چمیان توی نو هاتیه آماده کرن اف خوابه در جیب بین سلما کوزی در کرنه که اماده باشیا کانال افتانه که هندن ها که چیتره آبه اجبو زوین چاندنه و خزمت کرنه که جود کرن ده هر امین

وزارت پارستنایا ترکیه ایرودو شمیرا کاندیا کوهنکو کشتین سر به فرمداریا هیزن دریایی کووی و آلاتی سردانا بنده لازقی یا سوریه گرنا و افنگا باجی وکی کو پنگا باکای کمینا دوی واره دجی جی سال ده هزار و یازده دور و دجی دیتیم انجاز آن دوره جی جی سیاکو سیارا وزارت پارستنایا کو فرمداریا هیزن دریایی ارمالیه کو ارجومنتا کو تورالا ده سر دانه ده سر که بشتی کهی که تیجه که استانبولی بیا اوله هرگره این زیده ده سر که برمامی آنجی آرمانجا وی سر دانه جیهان نهاتیه اشکره گرن وزیده داده ایرو دوشمه رونشتن آدویا می که دادگه ها که لشکریات حیوتی به دوزه یا رو در این سویدایی لداخستی یا سروکی کمدیه لیکورینا حاتم نحسان تکس کریا کو آلین دا دواریه این کو پرشواندین بکوری کو انجاما او رو نشاریه این کمدیه نمو کو رنامه یا قانونی یه پیویست و کو پیویستی ها در دوگه دواریه این کو دکوری انجاما بینشین کمیتی و همو رو نمی اینکو قانونی این پیویستی تجی کسی کو تبلا بویا بگرندن آده کو چرا سباندن آکو پستن تدواری او کو سیواری قانونی لوالد به مزگوره کرن.

پشتی خود بنا جساد هدو یزادا بر بجی پراکو کرگه ها کن چمن توی یه یر لرستانی بگن داری همسی پشتی نوا کرنا کو هاتی آفا کرن دا کو هر دو آلین واجر بتا کو گره دانا تفکره والاتیان دا بیر و حسین بکن.

یک جمجار هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ای بارامیا کو لروش لغاناوین هر دو دیچه کو زیده ببا بسر کو مر اردوگان بکشن دیه زر هریمی دازانی و کو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه کو جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خپا سوریه او ماینوی یا کوری در برای خرکا کشرا لحری ماینه تینش بکوه و ده همان دمیده جیش بکو اولهی وارمیا تفلاحیا حریمی خودی گرینگه کا پرمزنا و کلیگا وکرنا کالانان دیو لکی کو ینجی دنا برا قرو شامیده جیلی دجی دنا وندا کو دا خازن حریمی او کو بیارا بکن گلتین حریمزه کو گومانا پراتیکا لسر ار بیدست بکردان.

د قادا کولیش کری و لوجستیکی دجی کو فکر خادا یا و درستیه دجی دس فکر نکاری ببریان د زیاری لشکری و ارتش عربی یا سوریش به هفکاری هیزن چک دارین ترکیه را کش بو آفا کرنا پرا لشکری یا کو گرو کا پرا دریایی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جدو دلال بولتا نوچه آن گهداری دیگه.

نابا دا چاوکانی آوه یا افرینی به هف کاری رخصنا دست به دست جبو آلی کاری اگش پیدانه کاری پخشی کرنا او سرس کرنا که هجمارا که قالانه آبدانه بردوام دیکن ورمان جوان کاران جی بلند کرنا که کارگریان تو را آبدانه او پیشت کرا کرنا که سکتور چاندنی اف کاری جی دسر پخشی کرنا که کانانه سرکه جدر کتنا تون حالا کابالیه کو به گنده تلفه و به ویدر جهیه جی 6 کلومترایان را دو که همان دمیده جی کارن که قرط شرطنا او که بسکندنا آن لسر که سر به هر دوی آلین کانال نهاتیه کلیم هر و هاجی کانال رایی که او یک کرده که خوشنده رسیشی آجی که استیسیونیم بروژا که عبدالیه که برش عبدالله بر به که کرسی و که بدری جهیه 9 کلومترایان هاتیه پخشی کرن و کبرولین که خروبین هاتیه گرا کرن و جهیجه که گوه راندن آن چندان توی رو هاتیه آماده کرن اف خوابه در جیب بین سلما کوزی در کرن اکا اما در باشیه کانال اف دانه که هندن آن که چه تره آبه اجبو زوین چندن و خزمت کرن اکا جد کرن ده هر امین

وزارت پارستنایا ترکیه ایرو دو شمیر افغاندیا گوهنک و کشته این زر به فرمانداریا هیزن دریایی گووی و آوالتی سردانا بندالا زقیه یا سوریه گرنا و افنگا واجی وکی کپنگا وکای کمینه دوی واره دیشی جی سال ده هزار و یازده ده برف دیشی دیتنا انجاز آن دوره جی جی سیاکو سیارا وزارت پارستنایا فرمانداریا هیزن دریایی ارمالی کو ارجومنت کو تورلا در سر دانه در سر که بشتی که ای که تیجه که استانبولی بیا اوله هر گره این زیده در سر که فرمامیه آنجی آرمانجا وی سر دانه جیه نهاتیه اشکره کرن. وزارت داده ایرو دوشم هرونشتنا دویامی که دادگه ها که لشکریات خیبتی به دوسته یا رو در این سویدایی لداخستی یا سروکی کمپنیه لیکورینا حاتم نحسان تکس کریه که آلین در دواری این که پشواندین لکوری که انجام او رو نشاری این کمپنیه نمو که لنامه قانونی یه پیویست و که پیویستی ها در دواری این که لکوری انجام بناشی این کمیتی و همو رو نمی این که قانونی این پیویستی تجی کسی که طبلا بویا بگرندن آدا که چرا سباندن آکو پستن دادواری ها او که سیواری قانونی لوالد بندس گره کرند.

بشتی خود بنا جستا ده دو یوزادا بر بجی پراکو کرگه ها کون چمن تو یه یر لرستانه بگن دواری همسی پشتی نوا کرنا کو هاتیا وکرن دا کو هر دو آلیه واجر بده کو گره دانا تفکره ولاتیان دابیر و حسین بکن.

دم باش به دارین ما عزیز و دلال ای رو برنامه ما سوریه دلی تیرو که دا آجالیانا بوره ما ریا رادیو دلال او خلق ما یا ای رو لسرتاخا رکن دین لپارسکه های شامی ویره مهوره و تاخه ناس بکن تبت من دین وی او دیرو کوایا کفنارو بالکش و ارفو عادتین وی تاخه چنا و او تاخه بچنا بطارا و بچنا سکریا تاخه رکن دین خود دل شامی دا کو شهید کا دیرو که تا خارق ندینه یک جه کو گوین تیرین او خوشی گرین کو تا خیبای تختا سوری شامیه و او به جهه کو خا یا طیبتی دیرو که یا خا دوله من و برنگ یا خا یا جواکی دیناس گرین و تاخ لسر خود زریان چیایی کو قاسیون ها درش دفه کو دیمه نکا سر ما فریاد دسر باشید او کل فرشی سرکا آگه ها داری سرگو و تاخی هنه جهو اردنگاری تاخا رکنو دی جهل با کل شامی دکه با او جروش حالت و تاخی کو صالحیه او جروش آبا و جی تاخا مزاران جیراناوینه او کتوب بگرافیا به آوها و هاویا خاییم کل سر قانتاریان چیای قاسیونه گاف گاف بلند بر کده ناسکره او کو همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارو کردیم و همان جی دورین چیاییم بینین دوکی که سری چیایی که ده دیده هنا او نابو دوی رو که که تا خارک ندین جی روحا ناباوی ناب تا خیجی ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را تیو وطار کره و او یک جو فرمانداریه که سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا کشمدانی حاطیه و شرطیل او حیا کردان که لدی رو که دوکی که حیا کردان تا خواه رکن دین دیناس کرد اوش بر که پرانی نشتوانی نویجی یین که کفنار کرد بود یین که جه سرده من صلاح دین ایون باوه و فروجی لشامی به جه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

شون واری دیروکی اولی مدرسی اروکنی دی دی سال 1224 اندکو سردما ایو بیان دهاتی آوا گیرن او او یک جکو گیرنگ تین شون واری دیروکی این تاخیه او اگورا میرا کورکنی دین جی دو هندی روی دهاتی آوا شدین او مزگفتا میریلا یک جم مزگفتی نامتانین هرمیه او مزگفتا صلاح دی گولی ناوند تاخیه او وکی کو نشانکا دیار تین از گره او جیانا گلیلی او جبا گلی تاخا رکنی دی میدانا کشم دنیا دل تاخیه لی داره او ناوند سرکه یک وک هستنا او بزارنه او پرنگیا کشینه ی رکنی دینجی به جمیریا او کو میوان پاوریا خاجی ناو دارن او تاخ مالبتن شامی این که وی او مربوط کرداجی کودک هینه هف کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم بایاد خارنی و زمان او داباجی او کودو نیرینا آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری یم زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دا بوده که ویا هرین آبدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تاخیه با پنجه جیرک ندین آلی اولی با ای رو وکی تاخه که پرکو قربا لاخیا دیدی تین اجبر که نیزی که ناوند دا باشی را او تاخ دا باشد با سرده اولین که بریکو پیک جیو آف هاویا نوشن او در برین نفامیا که یین لسر چیایی وکی دا برا ولی نیا او که اسلام دی او نیشا که تاخه رک ندین نه چنه که هره مکانشت جهبونه یا او سمبولا هیو جانیه که دیرو که یال شامه یا اولی ورکو دید کاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان و زندی تیه جیانه رو جیانی آیا شامه به هفره بهستینی بکی لیبر ام گشتم دامی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال او مره بین هیا خلک کدن او بشادو یمین لسر تاخا رکنی دین لپای تختا شامه اجبر کو و لسر تاخا رکنی دین بشا یکمین کو بداوی کر ایرو اب مره بین هیا بشادو یمین لسر و تاخه او هنده کفو خاشیه ده بمینه

درد نشخونا بکا برس بینی رونت رشای بگا جار نشبی سپیت رش قاغذ کانی بی سادر قاغذ سمر قدی سرالی همی گرگر دکتنی بیان اسبر بخارا نیسانا دکتا سر قطعی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جلو دلابل تا نوچه هم گهداری دیکن؟ نوانده چاوکانی آوه یا افرینه به هفکاری رخصنا دست به دستش بو آلی کاری اگش پیدانه کار پخشی کرنا او سرس کرنا که هجمارا که قالانه آبدانه بردوام دیکن ورمان جوان کاران جی بلند کرنا که کارگریان تورا آبدانه او پیشتگیر کرنا که سکتور چاندنیه افکار جی دست پخشی کرنا که کانان سرکه شدر کتناتون حالا کابالیه که به گنده تلفه و به ویدر جهیه جی 6 کلومتر آیان رادو که همان دمیده جی کارن که قرط شدنا او که بسکندنا آن سر که سر به هر دویا آلین کانال نهاتی کریم هر و هاجی کانال رایی که او یک کرده که خوشن رسیشی آجی که استیسیون بروژا که افدالیه که برش افدالو بر به که کرسی و که بدری جهیه 9 کلومتر آیان هاتیه پخشی کرن و کبرولین که خروبین هاتیه گرا کرن و جهیجه که گروه راندن آن چلان توی نو هاتیه آماده کرن او خوابه در جیب بین سدما کوزی در کرنکا اما در باشیا کانال افتانه که هندن آن که چیتر آبه اجبو زوین چاندن و خزمت کرنکا جود کرن ده هر امین

وزارت پارستنا یا ترکیه ایرو دوشنبه را کندیا کوهنه که کشته این زر به فرمانداریا هیزن دریایی گووی و آلاتی سردانا بنده لازقه یا سوریه گرنه و فنگا باجی و که کوپنگا بکایه که مینه دوی واره دهشی جی سال ده هزار و یازده ده برف دهشی دیتی و آنجا سان دوره جی جی سیار که سیاره وزارت پارستنه که فرمانداریا هیزن دریایی ارمالیه که ارجومنده که تورلا در سردانه در سرکو بشتی کری کو تیجاگا استانبولی بیا اوله هرگره این زیداری سرکو برمامی آنجی آرمانجا به سردانه جیهان نهاتی اشکره کرن.

وضعیت داده ایرو دوشمی رونشتن و دویامی کدادگه ها که لشکری یا تیبتی به دوزه رو در این سویده لخستیه سروکی کمدیه لیکولینا حاتم نحسان تکس کریه که آلین در دواریه این که پرشواندین بکوری که انجام و رونشتاری این کمدیه نمو که لنامه قانونی یه پیویست و که پیویستی ها در دویر دوری اینکو دکوری انجاما بیناشی اینکو میتی و همو رو نمی اینکو قانونی این پیویستی دیجی کسی کو تبلبوی بگرندن آدا کو چرا سباندن آکو پستن تدواری ها او کو سیواری قانونی لوالد بنگز گره کرند.

شي شراب جديد ياكل يمكن ناكادو زي ياخد ياكو بش راس كرناكا فالجي يكو فاميلي كوري رينا ما يعرف جاندني وكار جها كايكو زيتونا لقندي نازا ياكو سر رفچه آشیه و گردستی خودیه بگیه او ردستی که که مصر یه ججبو که خودیه ویجی خدای ویجی که پشتی که شو پاندنا پیویسید گل آلین پروتا داری اپیکاتی اجر جوبایا و کرسمه یه گا که ارمان جاده ویجی چرا سکرنه که پرسن ملک که تایبه دیجی فارس نامافن خودیه وانه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمان کردی؟ هنها جدو دلال بولتا نوچه آن گهداری دیگه.

ناوا دا چاوکانیا آوه یا افرینه به هف کاری رخص نا دست به دستش بو آلی کاری گش پیدانه کار پخشی کرنا او سرس کرنا که هجمارا که قالانه آبدانه بردوام دیکن ورمان جوان کاران جی بلند کرنا که کارگریان تو را آبدانه او پیشت کرا کرنا که سکتور چاندنیه اف کاری جی دسر پخشی کرنا که کانانه سرکه چدر کتنا تونالا که بالیه که به گنده تلفه و به ویدری جهیه جی 6 کلومتر آیان رادو که همان دمیده جی کارن که قرد شدنا او که بسکندنا آنده سر که سر به هر دویا آلین کانال نهاتیه کریم هر و هاجی کانال رایی که او یک کرده که خوشنده رسیشی آجی که استیسیونیم بروژا که عبدالیه که برش عبدالله

کورسی و کوپدری شهیان نه کیلومتریان هاتی پخشی کرن و کبرولین کو خروبین هاتی اگر کرن و جهیش که کو راندنا چمن توی رو هاتی آماده کرن و خبات جیب بین سلما کسی دا کرن که اما دا باشیا کانال افتانی که هندنا کو چیتر آبی اجبو زوین چاندنی و خسمت کرن که جد کرن ده هر امی

وزارت پارستنه یا ترکیه ایرو دو شمی را کندیه که هنکو کشته این زر به فرمداریه هیزن دریایی گووی و آلاتی سردانه بنده لازقه یا سوریه گرنه و فنگا باجی وکی که پنگا باکایه که مینه دوی واره دهشی جی سال ده هزار و یازده دور و دهشی دیتی و انجاز آنگدوره جی جی سیار که سیار وزارت پارستنه که فرمداریه هیزن دریایی ارمالیه که ارجومنده که تورلا ده سر دانه ده سر که بشتی گری که تیجه که استانبولی بیا اوله هرگره این زیده ده سر که برمامی آنجی آرمان جان وی سر دانه جیهان نهاتیه اشکره کرن. وزارت داده ایرو دو شمیر ونشتنا دویامی که دادگه ها که لشکریات حیبتی به دوزه رو در این سویدای لداخستی سروکی کمدیه لیکورینا حاتم نحسان تکس کریا کو آلین دا دواریه این کو پرشوامدین لکوری کو انجاما او رو نشاریه این کمدیه همو کو لنامه قانونی یه پیویست و کو پیویستی ها در دواریه این کو لکوری انجاما نشی کمیتی و همو رو نمی کو قانونی پیویستی تجی کسی کو تبلا بویا بگرندن آدا کو چرا سباندن آکو پستن دادواریا او کو سیواری قانونی لوالد بندس گره کرن.

پشتی خود بنا جستا ده هزار یوزادا و بجی پراک و کرگه ها کن چمن توی یه یر لرستانه بگن دواری همسی پشتی نواکرنا که هاتیا فاکرن دا که هر دو آلیه واجر بتا که گره دانا تفگره والاتیان دابیر و حسین بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جدو دلال بولتا نوچه هم گهداری دیگه.

نوا دا چاوکانی آوی افرینی به هف کاری رخصنا دست به دستش بو آلی کاری گش پیدانه کار پخشی کرنا او سرس کرنا که هجمارا که قالان آبدانی بردوام دیکن ورمان جوان کاران جی بلند کرنا که کارگریان تو را آبدانی او پیشتگیر کرنا که سکتور چاندنی افکار جی دست پخشی کرنا که کانان سرکه چدر کتنا تون حالا کابالی کو به گنده تلفه و به ویدری جهیه جی شش کلومتر آیان را دو که همان دمیده جی کارن کو قرد شدنا او کو بسکندنا آنده سر کو سر به هر دوی آلین کانال نهاتیه کرن هر و هاجی کانال رای کو اویه کرده کو گجنه رس بشی آجی کو استیسیونیم بروژا کو آفدالیه کو برش عبدالله بر به کو کروسی و کو بدری جهیه نه کلومتر آیان هاتیه پخشی کرن و کبروله این که خروبیه هاتیه گره کرن و جهیشه که گروه راندن ها چلن تویی رو هاتیه آماده کرن اف خوابات جی ببین سلما کوزی ده کرنه که اما ده باشیا کانال افتانه که هندن ها که چه تره آوه اجبو زوین چاندنه و خزمت کرنه که جود کرنده هره می

وزارت پارستنایا ترکیه ایرودو شمیر افغاندیا که هنکو کشته این زر به فرمداریا هیزن دریایی گووی و آلاتی سردانا بندالا زقیه یا سوریه گرنا و افنگا باجی وکی که پنگا بکایا کمینه دوی واره ده جیجی سال ده هزار و یازده ده برفه ده جی دیتنو انجاز آن دوره جیجی سیار که سیار وزارت پارستنایا که فرمداریا هیزن دریایی ارمالی که ارجومنت که تورلا در سردانه در سرکو بشتی کهی که تیجاگا استانبولی بیا اوله هرگره این زیده در سرکو فرمامی آنجی آرمانجان به سردانه جیهان نهاتیه اشکره کرن. وزارت داده ایرو دوشمه رونشتن آدویامی که دادگه ها که لشگریات حیبتی به دوزای رو در این سویدای لخستی سوکی کمدیه لیکولینا حاتم نحسان تکس کریا که آلین در دواریه این که پرشواندین بکوری که انجام او رونشتاری این کمدیه همو که به نامه قانونی این پیویست و که پیویستی ها در دوی دواریه این که لکوری انجام بینشین کمیتی و همو رو نمی گو قانونی این پیویستی تجی کسی گو تبلبوی بگرندن آدا کو چرا سباندن آکو پستن دادواری ها او کو سیواری قانونی لوالد بندس گره کرن.

پشتی خود بنا جستا ده دو یوزده به بجی پرا کو کرگه ها کو چمن تو یه یر لرستانه بگن دواری همسی پشتی نوا کرنا کو هاتیا و کرن دا کو هر دو آلیه واجر بده کو گره دانا تفگره ولاتیان دابیر و حسین بکن.

شکردارین ما ازیزو دلال ایرو برنامه ما زوری دلی دیرو کدا و اجلیانا بوار ما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسرتاخا رکنیدین لپاریسکه های شامی ویرین مهوره و تا خیناس بکن تیبت من دین و او دیرو کوه یکم نارو بالکش و عرف و عادتی و تا خی چنا و او تا خب چنا بدارا و چنا سکریا تا خارو کنن دین خود دل شامی دا کو شهید کا دیرو که تا خارو کنن دینه یک شکو که وینتیرین او خوشکرین که تاخی پای تختا سوری شامیه و او به جهه که خا یا طیبتی دیرو که آخا دوله من و پرنگی آخا یا جواکی دیناس کرین و تاخ لسر خود زریان چیایی که قاسیون ها درش دفه که دیمه نکا سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سرگا آگه ها داری سرگو و تاخی هنه جه و اردنگاری تاخه رکنو دی جه لبا کور شامی دکه با و جروش حالات و تاخه کو صالحیه و جروش آبا و جی تاخه مزاران جیران آوینه او کو توپ کرافیا به آوه ها و هاوی آخه این کل سر قانترین چیای قاسیونه گاف گاف بلند به کو دیناس کره او کو همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارک ردیم و همان جو دورین چیاییم بلندوه که که سری چیایی که ده دهنا او نافو دوی رو که که تا خارک ندین جی روحا ناباوی نافو تا خیج ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی راتی و تورکره و او یک جو فرمانداریه که سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا که شمدانی حاطیه و شرطید و هیا کردان که ده دیرو که ده وکی که هیا کردان تا خارکن دین دیناس کرد و جبر که پرانی نشنشتوانی نویجی یک که کبنا کرد بون یک که جو سردمین صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی بجه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیار اسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه او شون آواری دیرو که اولی مدیسی ها رکنی دی ده سال 1224 انده که سردما ایو بیانده هاتیه آوا کرن او او یک جکو گرنگ تین شو نوارین دیرو که ین تاخیه او اوگورا میرا کورک میدین جی ده هنده رویده هاتیه بشرتین او مزگفتا میریلا یک جم مزگفتین نانتانین هرمیه او مزگفتا صلاحه دی کولی نوانده تاخیه او وکی که نیشانکا دیار دیناس کره او جیانا گلیلی او جبا گیلی تاخا رکن دین میدانا کشم دنیا دلی تاخیا لی داره او نواندا سرکه یکو وک هستنا او بسارانا او پرین بیا کشینی رکن دین جی به جمیریا او کو میوان پاوریا خاجی ناو دارن او تاخ مال بدن شامی این که وی او مال متا کردان جی کودکی نهاو کوه یکی تکنی بیا چندی او کوپی هم بیا دخارنی و زمان او داباجی او کودو نیرینا آبا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دا بوده که و یا هرین آفدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تاخیه و پنجین جیرک ندین آلی اولی با ایرو وکی تا خکا پرکو قربالا خیا دیدی تین اجبرکو نیزی کانا وندا باشی را او تاخ دا باش دبا سر در برینکو بریکو پیکجی و آف هاویا نوژن او در برین نفا میا کو یل سر چیایی وکی دفرا ولی نیا او کو اسلام دی او نیشا کو تا خرک ندی نا
ناتواني كو هريما كانشت جهبونيا او سنبولا هيفا جانيه كو ديروكا يالشاميا اولي ولكو تيدكاري بهينيا كو بهنا ديروكا ايوبيان وزندتيا جياني روجيانيا يالشامي بهفرا بهستيني بكي اوليفر ام گشتن دام يا خلقه ما يا ايرو كو اجوليانا بوربو برياراتيو دلال او مربن هيا خلقه قدن او بشادو يمين لسر تاخا ركني دين لپاي تخطا شامي اجبركو ما لسر تاخا ركني دين بشا يكيمين كو بداوي كر ايرو اب مربن هيا بشا دو يمين لسر في تاخي او هندكي فخاشي دا بمينه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بلتانو چه آن نگاه داری دیگه؟ پرس ناسیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیان ترافیکی ده که دوها دو شمیلی سرانسری

دستیا گشتی دستیا نواندی یا چاو دیریا کو پیشکنینه کو لپرزگه ها همه یه تیمی دستیا دیتنا کو ده سکراندنا کو بانگا چاندنیه هفکاریا لباجاریس لابیه کو او که ماسیا درووایه هیه کنر خیویجی گیشتیا کو زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولینن دیار کریا کو جی هنک پرایا هاتنا دزین او گراندیا کو جی اویا کو جی بریاریا کو دسکار کرنکا هسپانیا او جو داهیا دناو برا نرخی کو تمام کرنه یه لسر کو کمپاتارین او نرخین ده برا هیه یکی راستی ده جی هاتیا کرن و افتاقتا کاریا به هف کاریا دناو برا ری و بریا کو بانگا او کو زینا داریا ده بپرسین سخاندقه ده بریا کو شیوازا خاباندنه ده او بکارانه پوستیا وزیره او وزافایا پیک هاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناو ده جی درخستنده که ری و بریا شاخه او کو خزاداریا جی سرکارو دانینا کو دستراسیا پارستنا لسر ملکو مالین کو توان بارین کو قدا خالکنا گشتیا لسر کو وانجو شندنا وانجش بو دادگاه وزارت روشن ارواتی و ریو بریا کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کابالان هلی بیکو بردامم دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تری 326 هزار میکروباتی که کابالجه هر دو که هرمی را کرنا و اف که خوابالا دیچب چووویا جه بکرنا که برنامایین پینجو نهده جیدین که ارمان جاویجی را کرنا کابالین نوجه کرنا دبرین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین گوانجی این که وگرانشت جهان.

وزارت آبوریا پشتی تمام کرنا که کار نوشه کرنا و آمده کاری کرنا که دو سدیه که سبرایه که زوالتیه نشامه هاتیه وکرن ارمانجا ویگا ویجی بلند کرنا که آست خزمت گوزرین سر بینه که پورت کرنا پارگار اولیهیه و خارنه و پشت گره کرنا که سکتورا که هنرده که گوشتیه که سبرایشی که سالوالتیه که وکجی سبرایه که وصره که یا شامه و گندواری ویجی دیگر هسپانجن که شینه یه ویا که برهم روژان دیگه جن نیزگی 5000 ساریه که لگوری دا خازن بازاری دکاره وره زیده کرنجی جامعه تقین لوما کیا دا کو چاند نیا به توت کاریا داده لگوندین کو مصطفى ال کو همدایی کو نیزی کی سمدایی تشرین لگون جاوار رو جلاتی هلوی دو کسین جیان خاش دستانا و دو کسین دنجی کو سیمین جی بیندار بونم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن عجرا دو دلا بالتان و چه آن نگاه داری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامان و زده رو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل اگه جیان خارج دازدائه و 27 کسی دنجی بریندار بونه. دسته یا گشتی دسته یا نواندی یا چاو دیریا که پیشکنین این که لپرزگاه همه یه تیمی دسته یا دیتنا که ده سکاندنا که بانگا چاندنیه هفکاریه لباجاریس لابیه که اوکی ماسیه درویوه هیه که نر خیوه جی گشتیه که زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولین دیار کریه که جی هنک پرایا هاتنه دزین او گراندیه که جی اویه که جی بریاریه که دسکار کرنه که هسپانیا او جوداهیا دناوه

نرخي كو تمام كرنيه لسركو كومباتار يعني نرخين دابرا هي یک راستی دیجی هاتیه گرد و افتاق تا کاریا به هف کاریا دناف براره و بریا کو بانگا او کو زینا داریا ده و پرسین سخاندقه ده بریا کو شیوازا خاپان دنه ده او بکارانا پوستایا وزیره او وزافایا پیک هاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی درخستن ده کاری و بریا شاخه او کو خزاداریا جی سرکارو دانینا کو دستراسیا پارستنا لسر ملکو مالین کو توان بارین کو قدا خالک ناگشتیا یلی سر کو وانجو شندن آوانجش بو دادگاهی. وزیر دراشن ارواتی و ریو بریا کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کاوالان هلی بیکو بردامم دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تریسی سودو بستو شش هزار میکروباتی که کاوال جه هر دو کو هریمی را کرنا و اف که خوابات دیچر چووویا جه بکرنا که برنامایین پینجو نهده جیدین که ارمان جاویجی را کرنا کاوالی نوجه کرنا دبرین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین کوانجی این که وگرانشت جهان. Thank you.

شركة كهربائية إلكتريكي هلا بيجو بركو تيك تشوني يقجي خابطين سلكيين كوبك هستن إلكتريكي لبرانيا طاخان جي بارز غهيجي قطوية وابكو برس كريكين بوجي سدماكو سيكنان دناكو كوما يكيمين لكو وستدقها تيرمكيكو ونهاجي تيمجبو چرا سلكرنا قويد خبتا پس نصیب دل در زورش بکر و جادو یمین لپ هیا هفجی کارین کوری گرین و ریزگر کرنا که جیین جی بکر و اندابونا رو درین دبن نوونا که فوتبالی که جیین جی که چمی فورات جی دکو بردوام دکین دکو همان دمید جی حوال دانین که دوسی دی جالی که کری دورین پرسپوری و دیگرین دا که بکیج انجام و باندورا وی رو درین جیین بکشینگین بکن.

دلبرا زرین کمر مندی دحال غفلتی هاد در جبرجی و قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دا بر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خوین بون جگر قلب و جگر من بون خوین لورا قنود در بون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم حمی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم حمی تیک بون صف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند بر هات پادیشاه پرسپاه قامت الیف دم شبه ماه داد و مدد صد آه و آه زلف و اقارب دین سر گستیم خلقنو عقربی مستم جشوقا خبخبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب دین در ایرو اقارب ها تخوار چو نیو باغ گلیزار او بخچه یا هر لی بحار لو بلبلان لی قارو شر بی حد جدل نالی او کی ده او بخچه یا ردوان غی وان نالیان نین چعی صوتین ام دل بو سقر صوتن لمن جرگو هناف وردن دهور گرتی خناف زلف هات سر لیکر بلاف بای نسیم وقت سحر ترسم مخالف بادتی زلفن لدورا جبهتی راکت قیام و ساعتی عالم ببد زیر و زبر ظاهر دبیجم پندگیر دادل ندی زلفا حریر شبه ملی دمینی ایسیر گه دیره قول محتر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بلتانو چیان نگه داری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیر ترافیکی ده که دو ها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل اگه جیان خوش دازده و 27 کسندنجی بریندار بونه.

دسته یا گشتی دسته یا نواندی یا چاو دیریا کو پیشکنین این کو لپرزگاه همه یه تیمی دسته یا دیتنا کو ده سکاندنا کو بانگا چاندنی یه هفکاریا لباجاریس لابیه کو او که ماسیا درووایا هیا کونر خیویجی گیشتیا کو زیده تری 328 میلیون لیرایا سوری یین گوین اولی کولینن دیار کریا کو جی هنک پرایا هاتنا دزین او گراندیا کو جی اویا کو جی بریاریا کو رسکار کرنکا هسپانیا او جو داهیا دناو برا نرخی کو تمام کرنه لسر کو کمپاتارین او نرخین ده برا هیا یکی راستی دیجی هاتیه کرد و افتاق تا کاریا به هف کاریا دناو برا ری و بریا کو بانگا او کو زینا داریا ده بپرسین سخاندقه ده بریا کو شیوازا خوابان دینه ده او بکارانا پوستیا وزیره او وزافایا پیک هاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناو ده جی درخستن ده کاری و بریا شاخه او کو خزاداریا جی سرکارو دانینا کو دستراسیا پارستنا لسر ملکو مالین کو توان بارین کو قدا خالک ناگشتیا یلی سر کو وانجو شندنا وانجیش بو دادگاهی وزارت روشن ارواتی و ریوبری کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کاوالان هله به کو بردوام دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تری 326 هزار میکروباتی کو کاوالجه هر دو کو هرمی را کرنا و اف کو خوابالا دچر چووایا جه بکرنا کا برنامه یم پنجو نه دجیدین کو آرمان جاویجی را کرنا کاوالی نوجه کرنا دبرین کو زربارکاتی و آماده کریو شرط و مرجین کوانجی این کو وگرانشت جهان. Thank you.

وزارت آبوریا پشتی تمام کرنا کا کار نوشه کرنا و آمده کاری کرنا کا دو سدیا کو سبرایا کو زوالتی نشامه هاتریا و کرن آرمانجا وی گاوی جی بلند کرنا کا آست خزمت گوزرین سر بینا کو پورت کرنا پارگارن اولهیه و خارنه و پشکرا کرنا کا سکتورا کو هنرده که یا گوشته کو سبرایا جی کو سالوالتی کو وک جی سبرایا کو وسرک یا شامه و گندواری وی جی دیر هسپانجن کو شینه یا کو بر همین روژان دیگه نیزیکی 5000 ساری کول گوری دا خازم بازاری دکارا وره زیده کرنجی انجام تقینا لوما کیا دا کوچان دنیا به توتکاری آداده لگوندین کو مصطفى الکو هم دا یکو نیزیکی سندایات شرین لگون جاور و جلاتی هلو بی دو کسین جیان خاش دستانا و دو کسین دنجی کو سیمین جی بیندار بونم.

شركة كهربائية إلكتريكي لبي جبركو تكتشوني يكجي خاباتين سلكيين كوبك هستن إلكتريكي لبرانياك طاخانجي بارزقهيجي قطوية وابكو برسكليكين بوجي سدماكو سكنان دناكو كوما يكيمين لكو وستدقها تيرمكيكو ونهاجي تيمجبو چرسلك رناقاوي دخبتا. پس نصیب دل در زورش بکر و جادو یمین لب هیا هفجی کارین کولی گرین و ریزگا کرنا که جی انجی بکر و اندابونا رو درین دبن نوونا که فوتبالی که جی انجی که چمی فورات جی دکو بردوام دکین دکو همان دمید جی حوال دانین که دوسی دی جالی که کری دورین پرسپوری و دیگرین دا که بکیج انجام و باندورا وی رو درین جی بکشینا گیم بگن.

دم باش بهدر ما ازيز دلال ايرو برنامه ما سوريا دلي تيرو كدا واجليانا بورما ريا راديو دلال وخلك ما يا ايرو لسرتاخا ركن الدين لباريس كهاي الشامي ورين بهفرة وتاخي ناس بكين تابت من دين وي وديرو كوية كفنارو بالكش وقرفو عادتين وي تاخي چنا وقو تاخا بچنا بطارا وبچنا سكريا تاخا ركن الدين خود دلیل شامی دا کشاهید کادیرو که تا خارق ندینه یکش کوکوین تیرین او خوشکرین که تا خیپای تخت سوری شامیه و او به جهه که خا یا طیبتی دیرو که خا دوله من و پرنگی خا یا جواکی دیناس کرین و تخت لسر خود زریان چیایی که قاسیون آدرش دفه خود دیمه نکا سر ما فریاد دسر باشید او کل فرشی سرگا آگه ها داری سرگو و تاخی هنه جه و اردنگاری تاخ رکنو دی جه لبا کور شامی دکه با و جروش حالات و تاخی کو صالحیه و جروش آبا و جی تاخ مزاره و نجیرانوی نه او که توب بگرافیا به آوه ها و هاویا خاییم کل سر قانتریان چیای قاسیونه گاف گاف بلند به که دیناس کره او که همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارو کردیم و همان جو دورین چیاییم بلندوه که که سری چیایی که ده دهنا او نابو دوی رو که که تا خارک ندینجی روها ناباوی نابا تاخی جناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی راتی وطا کره و او یک جو فرمانداریه که سردمین بو لکومیدیانی رکن دینه لکومیدانا کشمدانی حاتیه و شرطید او هیا کردان که در دیرو که دا وکی که هیا کردان تا خواه رکن دین دیناس کرد اوش برد که پرانی نشتوانی نویجی یین که کبنار کرد بود یین که سرده من صلاح دین ایون باوه و فروجی لشامه بجه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

وشون واري ديروكي اولي مدرسي وركنتي لصالة هزار دستو بستو شاران داكو سردما ايو بيان دهاتي اواكرين و او يكشكو جرينكتين شون واري ديروكي انتاخيا و اغورا ميراكو ركنتين جي دهون ديروكي دهاتي بشرتين ومسكفتا ميريلا يكش مسكفت النطنين هرميا ومسكفتا صلاح الدين كولي ناوند التاخية ووكيكو نشانك ديار تيناس كري وجيانا كليلي وجباكي للتاخة ركنتين ميدانا كوشم دانيا دلي تاخية لدارة وناوند السركة يكو وكوستنا وبصارنا و پرینگیا کوشینی رکنی دینجی به جمیریا اوکو میوان پاوریا خاجی ناو دارن و تاخ مالبت انشامی این کهوی و مالبتا کرداجی کودک هینه هف کووی یکی تکنی بیا چاندی و کوپی هم بایا دخارنی و زمان و داباجی و کودو نیرینا آبا کریا و بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه کو همو حوجداری رنشتوانان دا بوده که ویا هرین افترشی کو سوقا اینه کو سوقا اینه یا کوشی نیزی که تا خیه با پینجی جیرک ندی آلی اولی با ایرو وکی تا خکا پر کو قربا لاخیه تیدی تی اجبر کو نیزی کانا وندا باشی را او تاخ دا باشت با سرده ورین کو بری کو پیکجی و آف هاویا نوشن او در برین نفا میا کو یه لسر چیایی وکی دفرا ولی نیا او کو اسلام دی او نیشا کو تا خرک ندی نتیانی کو هری مکانشت جهبونی او سمبولا هیو جانیه کو دیرو کایا لشامی اولی ور کو تیدکاری بهینیا کو بهنا دیرو کا ایو بیان او زندی تیا جیانی رو جیانی آیا شامی به هفرا بهستینی بکی اولیویر ام گیشتن دابیه خلکم ایا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتی و دلال او مربین هیا خلک کدن او بشادو یمی لسر تاخا رکنی دین لپای تخت شامی اجبرکو و لسر تاخا رکنی دین بشا یکمی که بداوی کر ایرو او مربین هیا بشا دو یمی لسر وی تاخی او هنده که فخاشی ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن عجرا دو دلا بالتانو چیان گهداری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیلی سرانسری سوریه قومی نو سیویل که جیان خوش دازدائه و بیستو هرت کسندن جی بیرین دار بونه؟

دسته یا گشتی دسته یا نواندی یا چاودری یا کو پیشکنین این کو لپرزگه ها همه یه تیمی دسته یا دیتنا کو ده سکراندنا کو بانگا چندنی هفکاریا لباجاریس لابیه کو او کیماسیا درووایه هیه کنر خیویجی گیشتیا کو زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین او لیکولین دیار کریا کو جی هنک پرایا هاتنا دزین او گراندیا کو جی اویا کو جی بریاریا کو دسکار کرنکا هسپانیا او جوداهیا دنا برا نرخی کو تمام کرنه یه لسر کو کمپاتارین او نرخین ده برا هیه یکی راستی ده یه جیهاتیه کرد و افتاق تا کاریا به هف کاریا دنا برا ری و بریا کو بانگا او کو زیناداریا ده بپرسین خاندقه ده بریا کو شیوازا خاپان دنه ده او بکارانا پوستایا وزیره او وزافایا پیک هاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی درخستنه کاری و بریا شاخه او کو خزاداریا جی سرکارو دانینا کو دستراسیا پارستنا لسر ملکو مالین کو توانبارین کو قدا خالکنا گشتیا لسر کو وانجو شندنا وانجش بو دادگاهی وزارت روشن رواتی و ریبری کارساتان کارین پروژه را کرنا کاوالان هله به کو بردوام دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تری 326 هزار میکروبات کو کاوالجه هر دو کو هرمی را کرنا و اف کو خوابات زیچر چووایا جه بکرنا کا برنامه یم پنجو نه دجیدین کو آرمان جاویجی را کرنا کاوالین نوجه کرنا دبرین کو زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین کوانجی این کو وگرانشت جهان.

Temas Pekin, Özel Ülük Homeri Recep Tayyip Erdoğan Gülçe. Hayama Erdoğan, bu kursevde makonuya ve Suriye'ye. Hafkar yama deko ve hesabı ve kod ve Suriye'ye şeran durduğuna. Ankara, Sırı Kumara ku Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ku Fişçi hafdiyetin akha ya bekertika ku Sırı Kumara Suriye'de Ahmet Şehir'e ku Dabariya peşeruja tekeliyen herdu ku Valapyanı siyasata her imedeci ku Dakhuyanin gelek girin gandana Ode be hafdiyetleri ku Asta ku heri bilendu pevendiyen ku diplomatika indirafara Ankara uşamiji pektina و مجارا استراتیجیکی این کوکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفپارا لدیج تروری و لحیا سینوران حاتیان بخاندن. اما ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکه و داخویانی افرمی دایی پشتی کو هفریدین دهاتا دیار کرن. کو ترکیه دجی کو پشت گریا خوایا مرووی یا کو لسر کو بینگه ها تشکیت ناش بو گلی سوریه با بناف برا بدونینا. سروک اردوغان آنسمان کوتیکیجی کو ببریاریا اکو دپر پرسیاریا بپرسیاریین خاییین کو دواری جنو ویجی آبا کرن سوریه دجی بیس کرنا کبن سازیاوی و برند کرنا کا آستا رحبای گلی ویجی بده بجه بینا اردوغان باکشان شی سرکو پروندین پیوندین دیروکی چون دجیین هر دو غوالاتان دا دسنشان که کوچبو که افکاریا به سوریه رژی کودو ولی آبوري جوکی دژی چند نیرژی هنگو باشتر بود. دیکو مکانیزم این که هفاره بر وینا کو لازمدن. و گرینگیا کو درکت ناشش شرین هریمی.

یک جمجار هری بالدار این جوینا که هلوست و روشن سوریه لهم بره که ایبارامیا که لروش لغانابین هر دو دیچه گوزیده ببه بسر که مرر دو گان بکشن دیه زر هریمی دازانی و که دو برخستنا سوریه جبو که پولسنسیونی هریمی و شرین وگی که وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینالی یا کوری در برای خرقا کشرا لحری مایناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو که اولهی وارمیا تفلاح یا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه و بکرنا کالانان دیو لکی که ینجدنا برام قرو شامیده جیگه دجیدنا ونده که دا خوازن هریمی و کو بایارا بکن گلتین هریم ازین کو گومانا پراتیکا لسر اف دیدست بکردن و اف هاو اف هاویا کو سیاسیین امیمی دا قادا کولیش کری و لرستی کی دا جی کو فکری خوادا یا و درستی ای دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لش کری و ارتش عربی یا سوری جبه هف کری هیزن چک دارین ترکی را کو جبو افا کرنا پرا لش کری یا کو گروکا پرادریایی

دست نشان دکن کو اف جی هف دیتنا دنا برازر و کمر اردوغان و زر و کمر سوری احمد شره در جد کاره ببه خلک کو وره چار خانه یدیا دیرو که در جد همان پیش در جی ده چاره کو چاو دی

پوچ بریادا خواب آدکی زیده تیرا او هفارا بیمشانده. اولیویر هم گشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو بره بوم بریا رادیو دنال گلک سپاس جبو کم ترکرین آوا و هر دم هندکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن عجرا دو دلال بالتانو چیان گهداری دیگه؟ پرسنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل که جیان خارج دازدائه و 27 کسین دنجی بریندار بونه. دسته یا گشتی دسته یا نواندی یا چاو دیریا که پیشکنین این که لپرزگه ها همه یه تیمی دسته یا دیتنا که ده سکاندنا که بانگا چاندنیه هفکاریا لباجاری سلابیه که اوکی ماسیا درویویه هیه که نرخیویجی گشتی یا که زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولین دیار کریا که جی هنک پرایا هاتنا دزین او گراندیا که جی اویگا جی بریاریا که دسکار کرنکا هسپانیا او جوداهیا دناو برا نرخی کو تمام کرنه یه لسر کو کمپاتارین او نرخین ده برا هیه یکی راستی ده یجی هاتیه کرد. و افسخت کاریا به هف کاریا دناو برا ری و بریا کو بانگا او کو زینا داریا ده بپرسین سخندقه ده بریا کو شیوازا خاپان دنه ده او بکارانا پوستایا وزیره او وزافایا پیک هاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی درخستن ده کاری و بریا شاخه او کو خزاداریا جی سرکارو دانینا کو دستراسیا پارستنا لسر ملکو مالین کو توان بارین کو قدا خالکنا گشتیا لسر کو وانجو شندنا وانجش بو دادگاهی. وزارت روشن ارواتی و ریوبری کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کاوالان هله بیکو بردوام دیگه تیمین خوابات کاری کارین تیده تری 326 هزار میکروباتی که کاوالجه هر دو کو هریمی را کرنا و اف که خوابالا دی چرچووه یا جه بکرنا که برنامه یم پینجو نهده جیدین که ارمان جاویجی را کرنا کاوالی نوجه کرنا ده برین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین گوانجی این که وگرا نشته جهان. Thank you.

وزارت آبوریا پشتی تمام کرنا کا کارن و جه کرنا و آمده کاری کرنا کا دوست دیا کو سبرایا کو زوالتیه نشامه هاتریه و کرن آرمانجا ویگا ویجی بلند کرنا کا آست خزمت گوزرین سر بینا کو پورت کرنا پارگارن اولهیه و خارنه و پشکره کرنا کا سکتورا کو هنرده که یا گوشتیه کو سبرایا جی کو سالوالتیه کو وک جی سبرایا کو وصرک یا شامه و گندواری ویجی دیل هسپانجن کو شینه یه وی یا کو برهم روژان دیگه نیزیکی 5000 ساری کول گوری دا خازم بازاری دکارا وره زیده کرنجی جام تقینا لوما کیادا کوچان دنیا به توت کاری داده لگوندین کو مستافا ال کو هم دایی کنیزی کی سندایات شین لگون جوارو جلاتی هلی به دو کسی جیان خارج دستانه و دو کسی دنجی کوسیه منجی به اندار بونم.

شرکت کهربای الکتریکی لبی جبرکو تک چونی یک جی خواباتین سرکه یین کو وک هستن الکتریکی لپران یک تا خان جی پرزگاه جی قطویه و افکو پرسکریکین بو جی سدماکو سکنان دناکو کوما یکیمین لکو وستگاه تیرمکی کو اونها جی تیماج بو چرا سرکرنا پاوی دخبتا پس نصیبال دل در زورش بکر و جادو یمین لب هیا هفجی کارین کوری گرین و رزگا کرنا کاجه ینجی بکر و اندابونا رو درین دبن نابونا کو فوتبالی کوی جی ینجی کو چمی فورات جی دکو بردوام دکین دکو همان دمید جی حوالدانین کو دوسی دی جالی کو کری دورین پرسپوری بدین کرن دا کو بکیج انجام او باندورا ویرو درین جی بکشینا گیم بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بلتانو چه آنگاه داری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیر ترافیکی ده کودوها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل اگه جیان خوش رزدایا و بیستو هرت کسندن جی بریندار بونه. دستای آگیشتی دستای نواندی یا چاو دیریا که پیشکنین این که لپرزگاه همه یه تیمی دستای دیتنا که ده سکراندنا که بانگا چندنیه هفکاریه لباجاری سلابیه که او که ماسیا درویبایه هیه که نر خیویجی گیشتیه که زیده تری 328 میلیون لیرای سوری یین گوین اولی کولینن دیار کریه که جی هنک پرای هاتنه دزین او گراندیه که جی اویه که جی بریاریه که دستکار کرنه که هسپانیا او جوداهیا ده ناورا نرخی کو تمام کرنه یه لسر کو کمپاتارین او نرخین ده ورا هیه یکی راستی ده جیهاتیه کرن و افسخته کاریا به هف کاریا ده ناورا ری و بریا کو بانگا او کو زیناداریا ده بپرسین سخاندقه ده بریا کو شیوازا خاباندنه ده او بکارانا پوستایا وزیره او وزافایا پیکهاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش ده ناف ده جی درخستنه کاری و بری آشاخه او که خزاداریا جی سرکارو دانینا که دستراسیا پارستنا لسر ملک و مالین که توان بارین که قدا خالکنا گشتیا لسر که وانجو شندنا وانجش بو دادگاهی. وزارت روشن ارواتی و ریوبری کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کابالان هلی بیکو بردامم دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تریسی 126 هزار میکروباتی که کابال جه هردو که هریمی را کرنا و اف که خوابالا دی چرچووه یا جه بکرنا که برنامه یم پینجو نهده جیدین که ارمان جاوی جی را کرنا کابال نوجه کرنا ده برین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین گوانجی این که وگرا نشته جهان.

شرکت کهربای الکتریکی لبی جبرکو تک چونی یک جه خواباتین سرکه یین کووک هستن الکتریکی لپران یک تا خان جه پرزگاهی جه قطویه و اف کو پرسکریکین بوجی سدماکو سکنان دناکو کوما یکیمین لکو وستگها تیرمکی کو اونها جه تیمش بو چرا سرکرنا پاوی دخبتا پس نصیب دل در زورش بو کرو جادو یمین لپ هیا هفجی کارین کوری گرین و ریزگا کرنا کاجی ینجی بو کو وندابونا رو درین دبن نابونا کو فوتبالی کو یجی ینجی کو چمی فوراتی جی دکو بردوام دکین دکو همان دمید جی حوالدانین کو دوسی دی جالی کو کری دورین پرسپوری و دیگرین دا کو بکیج انجام او باندورا وی رو درین جیم بکشینا گیم بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بلتانو چه یا نگه داری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیان ترافیکی ده که دوها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نوسی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن عجر دو دلال بلتانو چیان نگه داری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل اگه جیان خوش دازدائه و بیستو هرت کسندن جی بریندار بونه. دسته یا گشتی دسته یا نواندی یا چاو دیریا که پیشکنین که لپرزگاه همه یه تیمی دسته یا دیتنا که ده سکاندنا که بانگا چاندنیه هفکاریا لباجاری سلابیه که او که ماسیا درویوه هیه که نر خیوه جی گشتی یا که زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولین دیار کریا که جی هنک پرایا هاتن دزین او گراندیا که جی اویا که جی بریاریا که دسکار کرنکا هسپانیا او جوداهیا دناب برا نرخی که تمام کرد.

لسر خو کمپاتاریان اون نرخین دبراهیه یک راستی دیجی هاتیه کرد. و افتخت کاریا به هف کاریا دناف براری و بریا کو بانگا او کو زینداریا ده بپرسین سخندقه ده بریا کو شیوازا خاپان دنه ده او بکارانا پوستیا وزیره او وزافایا پیک هاتیا دستایر اینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی درخستن کاری و بریا شاخ او کو خزاداریا جی سرکارو دانینا کو دستراسیا پارستنا لسر ملک و مالین کو توان بارین کو قدا خالکنا گشتیا یلی سر کو وانجو شندنا وانجیش بو دادگاهی. وزارت روشن ارواتی و ریبه بریا کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کاوالان هله بیکو بردامم دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تریسی سدو بستوشش هزار میکروباتی که کاوالجه هردو که هریمی را کرنا و اف که خوابالا دیچر چووه یا جه بکرنا که برنامه یم پینجو نهده جیدین که ارمان جاویجی را کرنا کاوالین نوجه کرنا دبرین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین گوانجی این که وگرانشت جهان.

وزارت آبوریا پشتی تمام کرنا کا کارن و جه کرنا و آمده کاری کرنا کا دوسا دیا کو سبرایا کو زوالتیه اند شامه هاتریه و کرن آرمانجا ویگا ویجی بلند کرنا کا آست خزمت گوزرین سر بینا کو پورت کرنا پارگارن اولهیه و خارنه و پشکره کرنا کا سکتورا کو هنرده کیا گوشتیه کو سبرایا جی کو سالوالتیه ان کو وکجی سبرایا کو وصرکا یا شامه و گندواری ویجی دیر هسپانجن کو شینه یه ویا کو برهم روژان دیگه جن نزدیکی 5000 ساری کول گوری در خازن بازار دکارا وره زیده کرنجی. جام تقینا لوما کیادا کوچان دنیا به توت کاری داده لگوندین کو مصطفى الکوهم دایی کنی زیکی سندایات شین لگوند جوار روش لاتی هلی بی دو کسین جیان خاش دستانا و دو کسین دنجی کو سیمین جی بیندار بونم شرکت کهربای الکتریکی لبی جبرکو تک چونه یک جه خوابات این سرکه یین کووک هستن الکتریکی لپرانی یک تا خانجی پرزگاهی جه قطویه و افکو پرسکریک این بوجی سدما کو سکنان دناکو کوما یکی مین لکو وستگها تیرمکی کو اونها جه تیماج بو چرا سرکرنا پاوی دخبتا پس نصیبل دل در زورش بو کرو جادو یمین لپ هیا هفجی کارین کوری گرین او ریزگر کرنا که جیین جی بو که وندابونا رو درین دبن نابونا که فوتبالی که جیین جی که چمی فوراتی جی ده که بردوام دیکین ده که همان دمیده جی حوال دانین که دوسی دی جالیه که کری دورین پرسپوریه بدین کرن دا که بکیج انجامی و باندورا وی رو درین جیم بکشینه گیم بکن.

یک جمجار هری بالدار این جوینا که هلوست و روشن سوریه لهم بره که ای بارامیا که لروش لغاناوین هر دو دیچه پوزیده ببا بسر که مرردو بان باکشان دیه زر هریمی دازانی و کودو و خستنا سوریه جبو که پولسنسیون هریمی و شرین وگی که وکی که وکلاتی آخدی گرنگیه که جیانی آجوه ها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماهیناوی یا کول در برای خرکا کشرا لحری ماهینات نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو که اولهی وارمیا تفلاحی آهریمی خودی گرنگه که پر مزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی که ینجدنا برام قرو شامیده جیلی دجیدنا ونده که دا خوازن هریمی و کو بایارا بکن گلتین هریم زیر کو گومانا پراتیکا لسر ارده دست بکردن و افهاو افهاوی اکو سیاسیین هریمی دا قادا کولش گری و لوجستیکی دجی کو فکر خوادایا و درستی دجی دست بکرنا کاری ببریان دزیاری لشگری و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هزین چک دارین ترکیه را کو جبو افاکرنا پرالش گری یا کو گروکا پرادریایی

بارا دست نشان دکن کو اف جی هف دیتنا دنا برا سر کمر اردوگان و سر کمر سوری احمد شر دجی دکاره ببن خلک کو ورا چار خانه یدیو دیرو گره جد همان پیش دجی ده چاره کو چاو

یا کوچ بریادا خواب آدکی زده تیره او هفاره به مشانده. اولیویر هم گیشن داوی خیلی کمان یا ایرو که اجول یا نبوره بوم بریا رادیو دنان گلی کسپاس جبو کمتر کرناوا و هر دم هندکی فخاشی در رومینه.

دامبوش گهداری ما خشوی ستود لال ایرو ام باره برنامه پانکل سر افینی چسانین اجولیانا باره ما ریا رادیو دلال او خلق ما ایرو لسر روشن آبوری و چاندنی لچیایی کمیش ورم به هفرن آسف کن چیایی کرمش جبری در جی بچاندنی نو داره لیبری گو پوری انداره گندگی کو چاندنی جبر ده هزار سال ده هات یا ناس گیرین لی سردمین یونانی رومانی بزانسی جی کو نفچه یا باکوری روش آوائی هلی بی جی کرمش جی کو ده ناف ده بچاندنی زیتون او رسول کو تینی جی گلک گل چاندنی ده ناف دار بو و باشتر جی دینا زیتی کمانی جی کو ده هر لاتیا ویروشا آبوریو

کی سجی کوین دارین کو میوان جی لنرچیا کلسه هابو اجبلی جی کوکو تبا پکا کمزن جی کو برنجی آجی جی کو در حات بری کو جی کم کانیا ری جی و با اجوره جی تیتونه جی یه پر باش بو جی و جی دور اجومه جی کو در دهاته لی بله چاندنی فره لنرچیا چیای کرمیج جی چاریه که کودو دویه انده که جی ست ساله بیستان ده جی دست بگریه لیوان سالان ده جی که ترکتوران که زنجی را حاتیه نفچهیه او زوین که فره او فکر براستی جی که وان ترکتورانه جو سه سروکه جی چاندنیه یکو گورالی نفچهیه که بگانیه او رو برا زویه جی که بیده حاته و بکار آنین او چند جارا جی جارکی جی فره بونه بله چاندنا کوفره روژا ایرو چاندنی ورا کو بل همدان این کو یک جه شوشینین چیای کرمین جاری و ملچو او کردین نافچه یاشی جه چاندنی را کو لحاتینا وک آخو شوو هیاما او لحاتیا آوه لنزمیا او کو سرمازیا جه خواه چمیه فرینی جه جده نافچه یا کو ناوا نافچه را کو دهرگه چمی رشی که ده ورادشتی یین که دناف برا چیای کرمیج او گوره جی آفده ده. او جی هیلا بارانه که بیرانی نابارانه جی. نافچه ی آفرینه جی نافچه ی روستیه یین یکی مینه. ده سوری جی بارانه وی یک که سالان دناف برا 305 و 600 میلی که ده هرگه. او رو جا ای رو جی گاوین داوی. جی به رو جی آکو آفا کرنا بنده میدان که. لسر چمی فرینه تی آفتان و هیوی هیا که اوج پروژه آدورا سه هزاری که هکتاری زبیه آفده تا واهی روبریا نافچه یا فرینه جی ده هزار و دست و هفصد و هفت و پنج هکتاره اوجی و هایا لسر ده برین بل آفده بین وک افرین سو هفت هزار هفصد و هفت و شش هکتاره و شرا سو 3305 هکتاره ما بطا 24574 هکتاره بلبله 22995 هکتاره رجو سو 5005 هکتاره جندرسه سو 2 هکتار و 2510 هکتاره شیه 1665 هکتاره که تواهی نفچه یاشی که دیگه جا دستو دو ده هزار و هفصد و هفت و پنج هکتاره اولیفت امکشن داوی خلکم یا ایرو که اجولیانا برا بوم بریارات یا دلار و از هیوی مهم دکی بخاشی ده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه. Thank you.

حسکرین نه تنی آخفتنا تلفنیه. حسکرین نه تنی 24 ساعت تان لجام هب. حسکرین اوکو مرو بکار به دلی خود بچینه. حسکرین اوکو مرو بکار به دنبال حسکرینه که.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن عجرا دو دلا بالتان و چه آن نگاه داری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامان و زده رو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل اگه جیان خارج دازدائه و 27 کسندنجی بریندار بونه؟

دستای آگشتی دستای نواندی یا چاودری یا کو پیشکنین این کو لپرزگه ها همه یه تیمی دستای عادیت ناکوده سکاند ناکو بانگا چاندنی یه هفکاری لباجاری سلابیه کو او که ماسیا دروبای هیا کنر خیوه جی گیشتی یا کو زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولین دیار کریا کو جی هنک پرایا هاتنه دزین او گراندی یا کو جی اویا کو جی بریار یا کو دسکار کرنه کا هسپانیا او جودا هیا دناو برا نرخی کو تمام کرنه یه لسر کو کمپاتار یعنی او نرخین ده برا هیا یکی راستی دیجی جی هاتیه کرد و افسخت کاریا به هف کاریا دناو برا ری و بریا کو بانگا او کو زینا داریا ده به پرسین سخندقه ده بریا کو شیوازا خوابان دینه ده او بکارانا پوستیا وزیره او وزافایا پیک هاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناو ده جی درخستن کاری و بریا شاخ او کو خزاداریا جی سرکارو دانینا کو دستراسیا پارستنا لسر ملک و مالین کو توان بارین کو قدا خالکرنا گشتیا یلی سر کو وانجو شندنا وانجش بو دادگاهی

وزارت آبوریا پشتی تمام کرنا کا کار نوجا کرنا و آمده کاری کرنا کا دو سدیا کو سبرایا کو زوالتیه نشامه هاتیه و کرن آرمانجا ویگا ویجی بلند کرنا کا آست خزمت گوزرین سر بینا کو پورت کرنا پارگارن اولهیه و خارنه و پشکرا کرنا کا سکتورا کو هنرده کیا گوشتیه کو سبرایا جی کو سالوالتیه کو وکجی سبرایا کو وصلک یا شامه و گندواری ویجی دیر هسپانجن کو شینه یه ویا کو برهم روژان دیگه جن نیزیکی 5000 ساری کول گوری دا خازم بازاری دکارا وره زیده کرنجی. انجام تقینا لوما کیا دا کوچان دنیا به توتکاری آده لگوندین کو مصطفى الکو هم دا یکو نیزیکی سندایا تشرین لگوند جاوی روشی لاتی هلوی دو کسین جیان خاش دستانا و دو کسین دنجی کو سیمین جی بیندار بونم.

وزیر نفخایی ترکیه سردان امیز گفته امامی یا شامی کریه. وزیر نفخایی ترکیه مصطفی کو چتیفالی کو پشتی کو ریچه چوبی کنکا فرمیه لگل کو سروک سوری احمد شر وزیر کو نفخایی انس الخطاب وزیر ریفبری روشن رواطه و کاش ساتانجی رایت صالح دچا چوبی سردان کا فرمیه شبو کو سوریه و سردان امیز گفته امامی یا شامی کو هینا پیوازیا ولات کریه. چیفتی چو سه شانده یا کو پی رژی لیمز گفته امامی یا نمیجه یا کو اسر یا کرنه و پشت رژی کووی چند یا تیا کو جبو قرآن پیروز خاندیه. وزیر ترک لو هندری کو مزگفتی ده به چند ولاتیانه کو آخفیه. پشت رژی در بازه و ده یا کو رومتا کو شروفایا بیا اول ورژی کو گوه داریه سرود نولیین کو ارتیبتی جی بشامی کریه. و هر و هاجی سردانا کو گورا کو صلاح دین ایوبی یا لهندری کو کمال گهامز گفته اماوی کریه و لسر گوری ویجی کو پروتین ترکیه اینکو لشامی جی کو بشارتینان اینکو سکنیه و فاتحان دیجی و دعای جی

چی دیکتیش آن جیزمان؟ که ارمانجا سرکه یا که سردانه گش بیدانا برورده یا ناف برا ترکیه و سوریه و دیار کریه که ده گود بیشکرین اکاو بشارین اولوه یا ناف خویی و ریفه بری کارساتن و هفکریه سازین هاتیه نرخندین و ویدایه زنن که مجارین کومینا روبر بونا که توانین ده پاریان که تکیشونو لدشی کومدین که هیش بره و هفکریه دناف برا دزده ها که بجه کرینا قانونی و ریوه بری ها کشکو به حس کرنه که شینه یکو برسیدانیا کارساتن هاتیه بود بیجا کرن و تکس کریه که دیده ما گشتی ده دوان که واران ده جی گاوین که بر بچاف واره آویتن و پرورده کرنه هیزن اولوهیه یه سوریه وزیر ترک دست نشان کریه که والات آویجی آرمان جا دکه پرورده هیا به سوریه را و ده هر واره ده جی پیش بخه و وی دیار کریه کشانده یکم از این پیراجی بویه که دیده جی که فرمانداریا گشتی یا که جرمانداریا که مدیر گشتی یا اولوهی از سروک ریفه بریا کارساتان و روشن الواتی جی که آف ایده جی سروک ریفه بریا کچا و هجماره که بپرسیارین پابندبونا هبونا و کچیفتی جی سرشکره کریا که هفکارا دواری پشخستنا کشینه این سازی اولوهی یا سوریه ده جی بردوام گوتیا کارمندین سوری در چرچوبه هشتی که برنامه این که فرمانداری که جانمانداری این که ترکی در جی که پرورده دیتنه کارمندین سوری در چرچوبه یازده برنامه این که مدیره در گشتی اولهیه در جی که پرورده دیتنه اوی بالکشان دیه سر که هبونا پلانسازی هاش بو آوا کرنا ناونده پروردهی لهندری سوریه تکس کریه که ترکیه دما پیویسته به که بده سر که خاکا خادجی و نادیه و دکه جی که بشی ویجی شرکتا که گریه آرمان جا ویجی که وانجی برنامه بلند کرنا شینه یا پیشه یا که کریدوره سوری و بحیث کرنه که بنسازی سوری و دزگه ها اولوهیه

همه شامی مزگفتا اموی اباری سردانا خایوش بو که مزگفتا اموی دی چه کوچیف دی گو دیجی که مزگفتا وکی یک جه هری گرینگ تیره استانبول شامی دی هزماندن و آنی زمانشی که مینانا خستا که جباجار درکتنا که بیا واجی سردانا ویجی بکه و تی دجی نمیجی بکه و هروها که آمجی که به سردانا خایوش بو گورا که صلاح دینا یو بیجی کریه و دیار کریه که آمجی ده بین که باندورا اتموسفورا دیروکی او مناوانیا شامی ده جیمایه و چیفتیش پشتی که دوام کرنا که هف دیتن انجی فرمی ببری کرنا که جبال فرگه ها نفرتاویا یا شامی جی داوی ده سردانا خایه سوریه جی آنیا اولیور ام گیشن داوی خلک ما یا ایرو کو اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلار دلک سپاس جبو که ترکرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن عجرا دو دلال بالتان و چه آن نگاه داری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامان و زده رو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیلی سرانسری سوریه قومی نو سیویل که جیان خوش دازدائه و 27 کسی دنجی بریندار بونه. دسته یا گشتی دسته یا نواندی یا چاو دیریا که پیشکنین این که لپرزگه همه یه تیمی دسته یا دیتنا که ده سکاندنا که بانگا چاندنیه هفکاریه لباجاری سلابیه که اوکی ماسیه درووایه هیه که نرخیوه جی گشتیه که زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولین دیار کریه که جی هنک پرایا هاتنه دزین او گراندیه که جی اویه که جی بریاریه که دسکار کرنه که هسپانیا او جو داهیا ده ناورا نرخی کو تمام کرنه یه لسر کو کمپاتارین او نرخین ده ورا هیه یکی راستی ده یه جیهاتیه کرد. و افتاق تا کاریا به هف کاریا ده ناورا ری و بریا کو بانگا او کو زینا داریا ده بپرسین سخندقه ده بریا کو شیوازا خاباندنه ده او بکارانه پوستیا وزیره او وزافایا پیکهاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش ده ناف ده جی درخستنده کاری و بریا شاخه او که خزاداریا جی سرکارو دانینا که دستراسیا پارستنا لسر ملکو مالین که توانبارین که قده خالکنه گشتیا لسر که وانجو شندنا وانجش بو دادگاهی. وزارت روشن ارواتی و ریوبری کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کاوالان هله بیکو بردامم دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تری 326 هزار میکروبات که کاوالجه هر دو که هرمی را کرنا و اف که خوابالا لچرچوبا یا جه بکرنا که برنامه یم پینجو نهده جیدین که آرمان جاویجی را کرنا کاوالین نوجه کرنا ده برین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین گوانجی این که وگرانشت جهان.

شركه كهربائي الكتريكي هلبي جبركو تكچوني يكج خاباتن سركاين كوبك هستن الكتريكي لبرانيا طاخان جي بارز غاهيجي قطويا وابكو برسكريكين بوجي سدماكو سكنان دناكو كوما يكيمين لكو وستكهاتير ماكيكو ونهاجي تي مجبور چرا سركرنا قوي دخبتا پارس نصیبل دل در زورش بو کروژا دو یمین لپ هیا هفجی کارین کوری گرین او ریزگا کرنا کاجی ینجی بو کو وندابونا رو درین دبن نافونا کو فوتبال کوی جی انجی کو چمی فورات جی دکو بر دوام دکین دکو همان دمی دجی حوالدان کو دو سی دی جالی کو کریدورین پرسپوری و دیگرن دا کو بکیج انجام او باندورا ویرو درین جیم بکشینا گیم بکن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بلتانو چه آن نگه داری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیر ترافیک ده که دو ها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل اگه جیان خوش رزدایا و بیستو هرت کزندن جی بریندار بونه. دستای آگیشتی دستای نواندی یا چاو دیریا که پیشکنین این که لپرزگاه همه یه تیمی دستای دیتنا که ده سکراندنا که بانگا چاندنی هفکاری لباجاری سلابیه که او که ماسیا درویوه هیه که نرخیوه جی گیشتی یا که زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولین دیار کریا که جی هنک پرایا هاتن دزین او گراندی یا که جی بریاری یا که دستکار کرنه که هسپانیا او جوداهیا دناو برا نرخی کو تمام کرنه لسر کو کمپاتار یعنی او نرخین ده برا هیا یکی راستی ده جیهاتیه کرن و افسخت کاریا به هف کاریا دناو برا ری و بریا کو بانگا او کو زیناداریا ده بپرسین سخندقه ده بریا کو شیوازا خاپان دنه ده او بکارانا پوستایا وزیره او وزافایا پیک هاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی درخستن نکاری و بریا شاخه او کو خزاداریا جی سرکارو دانینا کو دستراسیا پارستنا لسر ملک و مالین کو توان بارین کو قدا خالکنا گشتیا لسر کو وانجو شندنا وانجش بو دادگاهی. وزارت روشن ارواتی و ریو بریا کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کاوالان هلا بیکو بردامم دیگه تیمین خوابات کاری کارین تیتا تری 326 هزار میکروباتی که کاوالجه هردو کو هریمی را کرنا و اف که خوابالا دی چرچووه یا جه بکرنا که برنامه یم پینجو نهده جیدین که ارمان جاویجی را کرنا کاوالین نوجه کرنا دبرین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین گوانجی این که وگرانشت جهان. Thank you.

وزارت آبوریا پشتی تمام کرنا کا کارن و جه کرنا و آمده کاری کرنا کا دوسا دیا کو سبرایا کو زوالتی اند شامی هاتریا و کرن ارمانجا ویگا ویجی بلند کرنا کا آست خزمت گوزرین سر بینا کو پورت کرنا پارگارن اولیهی و خارنه و پشکرا کرنا کا سکتورا کو هنر دا کریا گوشتیا کو سبرایا جی کو سالوالتی اند کو وک جی سبرایا کو وسرکا یا شامی و گندواری ویجی دیر هسپانجن کو شینه یا کو برهم روژان دیگه جن نزدیکی 5000 ساریه کال گوری داخل بازاری دکاره وره زیاد کردنی.

شركة كهرباء إلكتريكي هلا بيجو بركو تيك تشوني يقج خاباتين سركا ينكو بك هستن إلكتريكي لبرانيا تاخان جي بارز قهي جي قطوية واب كو برس كريكين بوجي سادماكو سكنان دناكو كوما يكيمين لكو وستقها تيرمكيكو ونهاجي تيمجبو چرا سركرنا قوي دخبتا پارس نصیبل دل در زورش بو کرو جادو یمین لپ هیا هفجی کارین کوری گرین و ریزگا کرنا که جه ینجی بو که وندابونا رو درین دبن نابونا که فوتبالی که یجی ینجی که چمی فوراتی جی ده که بردوام دیکین ده که همان دمیده جی حوال دانین که دو سیدی جالیه که کریدورین پرسپوریه بدین کرن دا که بکیج انجام او باندورا وی رو درین جیم بکشینه گیم بکن.

دام باش گهدارن ما خوشاویستو دلال ایرو ام بورا برنامایا سوریه دلیدی رو کده و اجولیانم بورا ما بریا رادیو دلال

میماری او هنر دید باری خلستیانی دی جیهان هنر دا کو شور شکا چیکری دی رو به ست سالان پشت گرایا هری مزن او هنر مندا بو و میماری ها دیران روش هلاتا ناوین و اروپای جی روش هلاتا دیرن کو ارتا دکسا بکو قوبلیا خایین کو خارو گفکارا جی او کو سیواریان بشه وازا خاچتی نسکره اولیور هجابا کوجی هیار دارا اکولانیا یکو جه جه پیروز جه گلی کو ولد قطینا کو پر جه گرینگا اروپا روش آواجی میماریا شوازا رومانی در باسا شوازا کو تاکی بویا کو ببلنداهی آخایا کو بر بچاب او جامی رنگی وکر درکونو ترا بلاب تکشینا و پاشه دستر دما کو رونا سانسا در شوازا وکی بروکا دا وکی ککتورا پیروز دا جی بیترا و لیلو مایاجی کو در کتبو هوله و ایکونا اونجی یا رسمی نچاندا کو ارتودکسا جی کو ایکونا جی نتنی کووینا یکا بلکی جی وکی کو پنجره یکا بر به ازوانا وکو تیدیته روش آواجی دسر دمین رومان سیاسا جی کو رسمی کو رستقینا کو او پایتا کاری اکاج مزن جهیلا هنرمندین مینا کو میشالانگو او کو داواجی لدی خوبش نشان دانا چیرو کام پرتوکا پیروز هاتیه چه کرن؟

اوليفر ام گیش تنظاویا خلق ما یا ایلو کو اجولیا نبورا بو بریا رادیو دلال و بند اما بن بشادو یمی لسر چاندا خریستیانیا هیا خلق کدن و هندو کیفو خاشیده